pozdrav onaj jutarnji na početku dana. Lijepo je upaliti radio i da ide. Dopadljiv miks, pa prilagođen možda svakoj duši. Bar se tako trudimo da bude. A i vi možete kumovati playlisti koja zvoni sa radija na Viber broj u studiju 063 422 126.

sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: ćemo se malo isprepadati ujutro, suočiti sa svojim strahovima? Nećemo. Hoćemo s nečijim. Koji su na ispitu od večeras? Zašto ne idemo? Ljudi očekuju jako puno od ovog šova. Počinje večeras. Jedna od onih koja se odvažila suočiti sa strahom u divljini i svim izazovima. Je li bivša je pjevačica, da, Ivana Banfić. Ivana kaže, postoje dvije vrste straha. Iskonski, pravi pravcati strah i naučeni strah. Jednom je osjetila, kaže, iskonski, a nakon potresa u Sisku bila je samo 3 km od epicentra. I veli, nakon toga ne postoji više strah za nju od apsolutno ničega. Ivana.
1: Imamo onaj iskonski strah koji, recimo, ne možemo kontrolirati kad bude elementarna nepogoda, potres ili nešto tako. To je strah, to je pravi strah. Jedan od najvećih strahova koje sam iskusila u životu, moram priznati.

šta je petak ako nije malo luckasto? Nalažimo mi atmosferu petkom uz radio. U životu 8 sati 6 i pol minuta. Friday 14.8.2026.

Krasni trio plus roditelji staratelji, jel? Jedan veliki pozdrav, samo da prenesem i od direktora Azudina. Kaže ekipa, top, poznajemo se, jedan veliki pozz. Kako da ne, bratsko-sestrinski, neka ide to. Ja ću svirati, mi idemo se opušteno družiti ljudi, jel Friday ili nije? Mislim, uvijek je tako, ali eto, petak sam po sebi donese malo više vrckavije. Viber, muzička želja, imate neku posjetu, imate nešto naglasiti, nemate ništa, daj samo da svira.

ako je tek razbuđivanje, progledali, nema veze, ljeti je dozvoljeno. Mnogi su tu dani, ono, dani ferija, dani opušten, dani godišnjih odmora. 10:09 u svakom slučaju, ajmo se suočiti sa stvarnošću. Ipak mi grabimo kroz prije podne u petak. Tako je. Ispisat ćemo žanrove različito i svi morate

0: ste kazali, može li vila za vilu? Ma može, čovječe, kako ne? Može nešto od Saše, tipa afera, može. Pozdrava iz dežurne službe koja vas sluša u gradašci. Sjajno, nadam se da nema nikakvih obaveza ono preko glave, nego da je normalica i da teče radno vrijeme na opuštajući i nestresan način. Dalje smo kazali, čao, jako to sam ispoštovao, bilo je, išlo je. Može li Sanja LL, pozdrav iz Brčko, hvala lijepo. Dalje, 1001 noć, sjelo bi da malo razbijemo i sa kolonijom, no može. Ali znate šta, ja bih da razbijemo reklamnom trakom u najavi za sutra na večer najprije.
1: Medijsko kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko večer. U subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana,

0: Centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063 145 715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: E, to je taj medijsko kafanski brend. Znaš kako ono, imaš bruka izbivanja, tam vamo drži, ne daj, organizira se ovako, onako i sve to nekako izgleda. Okej, nije loše, ali nije to to. E, i onda dođe ono sa špicom ili završnicom ljeta, nešto što će i ispečatirati ljeto. Ovo je ono što je publika tražila sa ovih prostora. Ima servirano.

muzike. Trend zvuka ćemo najviše sad presući po playlisti. Do 13.05 dok traje naša družba u ovom sastavu. Petak je, ljeto je, kad ćemo ako nećemo sad popustiti žanrovske koliko god nam dan dozvoljava. Kočnice. I ovo je traženo s vaše strane, kao i Sava Dunav ranije, pa i ono prije, između 11 i 12, 80% je bilo. Vi poželjani. Dalje, pogotovo, Niki nešto od Relje. Može. Ima par novih, pa ćemo, pa ili Top Gun, ili Supernovu. Evo, brzinski recite dok ja iščitavam dalje vaše pisma. Nije Makarska, može bilo gdje u Makarskoj. Stolac je u potpisu, okej. Okay. Hvala lijepo, pozdrav k jugu. Ide 35 stepeni u Makarskoj. 1001 noć od kolonije, to sam već obećao, najavio. Vaše traženje. Dalje. Aha, cici, što si ljut? Malo sutra. Ajde. I to ću. A onda ste mi kazali, zanimljivo, drugčije žanrovski, može li nešto i od Amadeus benda? Ma, mora moći. Ne kasnite, ne, ima dovoljno vremena. Pun H. 063-422-126. Daj neki dobar vid. Idemo presvući traku i po tvom navođenju cijenjena, cijenjeni.

0: drsko plava. Ajde neka asocira na plavo more.
1: Pojačana je frekvencija vozila na glavnim saobraćajnicama, prilazima, gradovima, ali i na graničnim prijelazima. Molimo vozače koji putuju na duže relacije da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Apeli na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Novi radar i okolo, malo udaljenije, u olovskim lukama u Olavo i u Dobrom Polju, teritoriji Tešnja. Imate informaciju više? Znate na kojemu Viber broju smo u bazi.

Tako je, neka ovaj Friday bude dan svih vas. Pa još i nedelja. Ok, a još i špica ljeta. Ljudi, hvala vam lijepo za minule sate družbe. Jesmo li bili uključeni uštekani u dobar osjećaj, odnosno frekvenciju dobrog raspoloženja? Muziku ste kreirali zajedno sa mnom. Znači, ne možete kriviti samo mene ukoliko nešto nije štimalo. Neka dobar vibe dalje ide kroz dan. Znate gdje će ga te ga slušati. Pozdrav od Miroslava, nek vas ničim ne optereti do kraja petak, a relaksira, odnosno ispuni dušu i malo propartija i dolazeći vikend. Lijep pozdrav od Miroslava.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Slušaj samo najbolje. Obiteljski radio Valentino.

0: Kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
1: Radio Valentino.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama. Najbolji od najboljih.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Kakva je u Fiesta?
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce, povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski rad.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065-177-841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Slušat ćemo velike stare hitove, a slušat ćemo i najnovije. Počeli smo sa Šaranom, Kraljice srca mnoga. Slušamo Milančeta, ti ne znaš kako je moje duši. Kada se

Kaže SMS, dobro si počeo, samo nastavi tako. Uvijek je dobro počnem, ali na kraju zabrljam, jel? Šalim se. Pa dobro, idemo u istom ritmu, jel? Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Ako želite da čujete nešto po svom izboru.

0: Ja vam kažem, pripremite nešto od suvenira, ali kad sunce zađe, jel? I onda polako. Biće mjuze, biće.
1: Što će skoro doći.
0: Samo polako. Bato moj.

Kaže večeri pozdrav Tajči, može li jedna za baku i unuka? Kaže, hajde neku dobru, hvala. Pa sve su dobre i najbolje. Biće. Najvjerovatnije nešto od

0: SMS DJ Bato pozdravlja ekipu i Mirsadu iz Mostara, ako može Jana i Anđele moj. Ili ćemo onu Čudna jada. Nećemo, bit će Jana. Evo za Gorana, Anđeliju, Ivanku. Romansa.
1: Igraj večeras za muške oči.
0: Ovo je dobra stvar.

Kad je pozdrav za najbolji radio na Dunjaluku, može li muzička numera za Šogora i Šogoricu, Suada i Aido od Sinana, minut dva?

Bojanić, pozdrav iz Županje. A evo, slušamo Miloša. Vidjet ćemo do 22. Biće. Pozdrav Tajči, sve najbolje pjesme, odlične. Može li Angel Dimov, ne pružaj mi ruku na rastanku. Hvala.

Kaže Ivan Tajči, ti si najjači. Pusti od Mitra Mirića. Biće Ivane nešto kasnije. Može i u ovom bloku.

Spremile svoje kafanske. Rekao sam. Ako stola je na stol. Može i na stolicu. Ako je ravna stolica, ono, jel?

Kaže, može li neka specijalno za moju majku Miru, Ivan iz Žepča. Biće, Ivane, nešto kasnije. Za sve majke.

zadan seo. Tako je to nekada bilo. Ovo je bila moja odjavna špica noćnog programa. U 3 za ponoći, u 4 za ponoći, u 5 ujutro. Bile su to divne noći. Mislim, nisam nostalgičan, ali... Daj da ljubim usne tvoje. Čovjek bio mlađi.

0: Ja zaista ne padam na komplimente. Kritike volim. Volim kritike. I kad dobijem kritiku, volim to da čujem. Ali ne kritizerstvo. Ali ipak kompliment od ovog čovjeka mi puno znači. Meni samom, nebitno za vas. Zaista.
1: Vi slušate najmoćniji glas u Bosni. Harizmatičan, neponovljiv, baš taj čiji. Lijep pozdrav, moja malenkost, Haldi Bešnić.
0: I eto.

21 sat 35 minuta. A sada ćemo polako sa baladama. Baladama koje sam ja odabrao do 22 sata za vas. Pa vi odlučite. Napišite da li su dobre bile ili malo manje dobre.

pokysla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

Kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče. Vaše šest

Kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Srpski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tija

centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063 145 715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče. ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection Express. Najbolji.

kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.